0: kadai ka Akashvani FM Jongpi tela don biang sai wei iba phone. Hello.
1: Hello.
0: Hello, mano.
1: Mai ba hab nakol king.
0: Okay ba hab. To ka ek jubab Jongpi ba hab.
1: Sai tau la ko si ko na sai ka tak li pom nang kuli.
0: Ha.
1: Plus ba ka pom nang ban kran ka na jubab pom nang.
0: Bấm năng bấm kren bật bấm năng bấm thọ bấm phu lề mà phi ó mà là ờ ý bà em hăng ta tên là gì đây ta
1: rồi
0: rồi bacan bacan kren ru cái đây cái bấm năng kren thì một bấm ông
1: rồi cái cái bấm năng kren chú bác bấm năng
0: rồi
1: chú bác học chú thọ chú bấm năng bấm phu lề bấm năng bấm thọ
0: là sukut no hi hang ta mo ba hab okay ba hab jubab ba sutanat jong phi ku ble sibun mo ba hab ya jubab ka jong phi bat ka ji sib ta jong phi mo
1: okay to
0: bye bye te ngidai up shu shu ya ki jubab te kani ko wei ka jubab mo ngalai yo na iparlok mo yong

0: nga đang sử dụng trong sát
1: Ờ, trong thách thì phiên sát trí biển mô.
0: sát
1: Ok. Thì tình tình cũng ta mô bình dạ thách thì sẵn cài cho đây dừng rồi đây.
0: à
1: Ờ, thì cái dừng rồi và phí quả vẫn sẵn mà ta.
0: thì bên anh em anh chúng ta chỉ đòi bắt tên chủ hàng làm ha là phần Campuchia
1: Hồi hồi. Thì phí
0: thì
1: quả vẫn vẫn sẵn sụp hay nó thành.
0: cái này cái gì rồi cái này bằng cái bằng cái gì vậy tâm biến
1: Hồi tôi không lý sư
0: cái
1: bốn mô.
0: này chúng
1: Hồi.
0: ta đã cái này cái phần này chúng ta cái này không phải mà rain bay
1: Hồi.
0: bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay
1: Hồi.
0: bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bà giờ bà rồi chúng ta tham gia cái này có làm không chưa đấy chưa gì bà làm nữa
1: Oke to nga kermen ba ba ro kini ba pilaja ke teng mo ki asap hi hakani ko pon de oh te khuble shibuni pinatan
0: Nah, coba jabar lagi abdi mah.
1: oh khuble

0: rồi rồi cái đây cả ta bà mà rồi mò
1: rồi
0: ta cũng lấy chỉ buồn đi phi rụ bà mà rồi mò ok bye bye. Tapi kalau hari ni kepuan gini sengap ya kan ni ke Jingruai bala request dari Iba Marwen ke Jingruai ye dosti jong ki Bombay Vikings kan ni kerika Akashvani FM jong pi shi spalai point real megahertz.

0: ka Akashvani FM Jongpi shi spotlight pon ring megahertz pidon bat ngai RG Bakor ha ka program FM request te kapor kalanang yai tingan pech manu bayo e ka line. Hello.
1: Good afternoon RG Bakor ba e ya janga.
0: Good afternoon Kong Na. Philong kom no Kong Na.
1: Nga
0: khlan hai RG Bakor phai ba dong na. Nga ro biang hei Kong Na. Phai don hai yeng Kong Na.
1: Ha nga don hai yeng.
0: Te kom no la diep kam diep cham lut.
1: Ta ông đi sát tiếng hay.
0: Lòng lạ plách pọt khnang hay mần sngap chưng rue mọ mần ta.
1: Ờ lạ phọt lơ bnia sti yọ rẹ.
0: Ờ chi sát mắt tiếng. À ni lạ jan kut hay sát tăng kat nơ.
1: Ni
0: lai haba lai tiếng lạ kut tơ mọ mần ta. Te kut kloi hay tăng sikan ta yọ pọt ha ka ni ga program request mọ.
1: Ha sơ mọ ni phi chal ba ia de sib a de ki.
0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.